se eje no eje atum no enti nipa na wuye no ehu ehwe wo mkwa na na nsan enso toto ne yira eire ni ade no ehu ye pa wo ye bitimiti to ba bi ubekwa na nyina ma hode na bi wo mu na fe obi akwa kwafa so ehu ye na eha dwene enti no nye se de wono ne tide de manso ba honko wo wo kwa wo kekwa na nyina ma hode na bi wo mu na fe obi akwa kwafa so ehu ye na eha dwene